0: So viel zum Wetter mit Jörg Stieber.
1: Und hier noch einmal ein Blick auf die Straßen. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Das ist erfreulich. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer. Pri Hrvatskom žurnalu danas subotu, 5. septembra, vas pozdravlja Silvija Degendorfer. How Europe wins, a da kako more Europa dobiti? To je bilo glavno pitanje poznatoga foruma Alpaha u Tirolu, ki je čer završio. Svako leto se pri ovoj priredbi sastaju odlučujući ljudi iz politike i gospodarstva. Jedan od ciljev je da diskutiraju s mladimi ljudi iz različnih zemalj. Od 2006. leta dostaju i mladi iz Gradišća stipendije za sudjelivanje. Med njimi je bio i uslopac Jakob Danenmeja, ki je pred kratkim završio studij međunarodnog menedžmenta u Beču.
4: Sad radim u svakom zemlju u Esteraju i 12 raja. Ima do klupe, kaj se zna bevebat, svako leto kaj u februaru. Ja sam se najavio vo leto, onda su me zeli. To je jedan anonimičan avnameverfahren. Ja mislim da je to jedan event kaj dojdu čuda ljudi, od kimi se zna jako čuda naučit skupa od cijele Europe, politike i od različni poduzjeć. I s timi ljudi pominat je jako interesantno kad se mora čuda naučit prik budućnost od Europe i čuda za mene samo sobu zjet, za moj žitak. Da sam nam to novoga naučit, čuda ljudi spoznat, ki zna do mene isto dalje doprimit.
3: Če ste vi imali se to te i konkretno za ulogu, ste to te imali kakovu sadržajnu točku ili ste slušali samo ta predavanja?
4: To je dva tajedne razdeljeno. V prvom tajednom su nek studenti i mladi ljudi tote se ima seminare, kaj se uči prik Europu, prik Esteraja i tote se čuda sluša, ali onda se isto v grupa se premišljava kako bi se moglo različne dugovanje od Europe preminit, če bi se znalo novo delat, če bi se znalo bolje delat. A tudi so isto čude politikari trpaj, s kimi se pak pomina, mora bi se znati mi ideje sobo dat. A v drugom tajednu onda so se čuda nek posluša, tudi so pak ož več i višji politikari ovde, ali več kada se isto, v mali grupa se isto se zna pominat, jako personlih isto iz politikari.
3: Moto ovoga sadašnjega foruma je bio How Europe wins, ali kako more Europa dobiti. Če je za vas to te sada bilo konkluzijo?
4: Ja mislim da su bile jako čuda konkluzije, to ni samo jedna konkluzija. Ja mislim časom ja jako čuda čuje da more Europa samo dobiti ako dalje skupa dela je s našimi partneri na celom svitu. Mi imamo jako čuda se vidimo u Ameriki i s Ruskom i s Kineskom, da se nekako zemlje već sami delat i kako bi znali sami dobit. A mi smo čuda vidjeli da Europa, kad imamo čuda male zemlje, mi znamo nek skupa dobit dalje. I How Europe wins, ne more unbedingt hasat da zna Europa nek dobit ako drugi zgubu, nek mi znamo isto dobiti ako i s drugimi zemlja skupa dobivamo.
3: Ovako Jakob Danenmeja iz Uslopa, ki je bio jedan od 8 mladih gradišćancev i gradišćankov ki su dostali stipendiji za sudjelivanje pri forumu Alpah u Tirolu. Ukupno je bilo oko 6000 mladih iz 40 zemalj. Pred 25 leti je pošta inicirala model poštanskih partnerov. To znači da neko lokalno poduzeće po nalogu preuzima oficijelne poštanske usluge. Z većega su to lodne, općinski uredi, ali i trafike. Ovako se osigura poštanska mreža u regija u ki već nije klasične poštanske filijale. 2001. leta su u Sigrobu otvorili prvo mjesto, danas ih je 89 uz 12 poštanskih filijalov. Zutra nedjelju će ORF po prvi put na televiziji emitirati Mašu iz Nove

Simon Kirnbauer iz Malog Borištofa svečuje svoj 10. rođendan. Dragi naš Simon, od srca ti želimo sve najbolje, čuda sriće, najveć zdravlja za tvoj prvi krugli rođendan. Ostani nam i nadalje kod si, mi te svi imamo jako rado. Debele busije od mame, pape, Štefana, ome i ope iz Malog Borištofa i iz Girma, Onki, Kristina, Barbara, Tomas, Pamela, Daniel, tante Eva, onki Karli, Dani, Tamara i Štefan. Mladom jubilaru će dozasvirati mejaši Zorica.

Sledeča želja, če nas odpeljati prek Atlantika v Ameriko, točnije v New York. Ovde svečuje Elizabeth Fedina svoj 45. rođen dan. Sve najbolje joj želju sestre i starji iz Pengrta. Hajde da ludujemo, će zajačiti tai chi.

От Цогърщов усвечуе Лио Вайгл свой 70-ти роден дан. Драги Лио, твоја Вајтраот скупа са Сонјом, Томасом и свими пријателји ти желју све најболје, чуда здравља, сриће и Божјега благослова. Ти си нам свенек био добар, зато остани тако ко си. Бог ти нека дарује још чуда здравих лјат. Живио Лео. Јубилару ќе дозајачи ти ще фаруши, љубави моќ. Ја, Јудит Херцег, се смим за данас од вас опростити. Желим вам још липу и угодну суботу и останте нам верни, драги слушателјице и драги слушателји, с Богом!

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Topinga. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.